0: Rényán kán ámbá díná tí ráng gá chámbá tóngó chóxó yá xib gá chámbá dí ná ngá ngá chí ngóluk wá rí gá ráng ár chóng kál dárlá gá zóng ár jimhil chóng díl ngá tóng káng gá pchab dí ná tó kwa kuilí gá jil dá tángi chá wú sá gání ní b xóng nú gá kínchir gá chó yá zá gá xóng ní káp dá yá chá yín Yá kuilí gá chó dí mú yá ná Rí dí mú yín dí dáng ná tó gá tóng dá chá chú sá gání ní b xóng nú gá dá gá kínchir gá chó yá zá ngó chá mú zá gá yá ní ná chó yá zá chá yá xóng ní ná dá chó yá zá dí tán dí chá chó ngá tóng káng gá dá xá wá káng tó gá zá gá rí mú ní ná sá yá dí lá Jojin dham chonjina chichwa saagni ghi adab chachog dhenjagdaan di shoga khirchin ghanda yoni na di koni chu khabda zi na.
1: Rien dhundin ba, taga tanga chandi jimbar ka jirba ngwa song khang na nga tawandag maasin dhub shiong dhko ju chas ka jyotun dhari zi na ta kinchir kub shok ka jyotun dha shiga maa zi zi. Yen na taga terwandini dhikar lama jindu shiong tanga chandi rang saagni ni dhimu kinchir ka tawandag dhub shiong dhundi mu joj zi taga dhani tarangi shiong dham zi zi. Taayin naa taa gandhi yinga cha taarlaag doon jirma ngaa tong kanga yinna taa kaartan kaarniin shiong nu tong tondak zi jyotun zi yu mo. Taan di saagni ngomaag maa tong kaartan kaarniin jarangda naa tong nong duk jarang taa. Oo taa aki kondi laak jikir ka naa naa dadaan ku tong kanga chong chong zi zong wa dhe taa. Taan daal gong kong sanga tong kanga maa zini gormo maa tanga taa chik ki song zi ko taa yara chik taa roga ee zina chong taa jirtu gi naa yong tanda
0: naa.
1: Taa jirtu gi naa yong di taa ngay cha rinbi rinban jo dhe taa taa. Dei ngak tong khaan zin tong nong na tong tak chong chong yin na chenpo yin na tong maa wen yon. Tabi ngay cha tong duk chero tok tong yin na tandi ak tra juwe na ta chu dar gong chu maa sor kib nyaa di ta chu kong waa za ar jib. Chig na chu kap tra ar jib liya da ta ku nyaa ho di kong yu za jab tong nin na ta kap tra jab ayu mo yo kha ko maa ta si. Di na za ta ngay cha yara song yi ta di ak kong waa yo sa tong na da song duk chero ta chir gi wo zi tar ki chik di ji ta la ke Kaapti zaa maar jibzaya, taa kaapti naa nisaraa kammaa taa dang cheroon di cheroon taa tasang ki chimni chagaa warsoon loo, taa muziri. Taga saa inaa chazari di naa taa taa saa jachi maasog naa baa taa naa miinaa jimbar taa taa ngaa chi chignaa loo mugtad inaa taa achi achi rang rang ka chima inaa taa fiyaso inaa loo mugtad tuwa zi nikaan taa rimbi rimbaa taa chazari fiyogu naa ngaa chi nyamtsin kandag inaa ngaa chi chi chabdaa gaya tu muziri konde. Inaa taa chongkaan naa zaa loo mugtad chongchong zaa taa doga. Chongchong zat adogda, tati tangsang ka uchi ti lok mugda, nye fshio ga yon konda, chokda chio takwa di lok kar tangda, temu zin komo. Tai di tati kama, tati kati nga dangon ko di, ni chokda kili chakdi lok kar tangda ya. Lok kar tangdi tagandi, ta kama di, ta ka sara mung kori indi kama, ta ka har zin kori. Ngo za tangdi rikha manjim, ta hangi hara kori dikdi, o, di konji ta, temu zikum dogo, ta ji konshok temu zire, samjizim, ta chong mushi ga. Ta karma samjizin gorda, karma samjizin gorda kshirwa tamata tini fira wasong.
0: Ari?
1: Wasong, ta ti logmuk te song echa yon siva panban razi yog. Ta gata nga chi, ti logmuk ti nang kanyanda nga cha sara karibzhan kshirwa. A ti kwanji kwanshog inna, chidak kshog inna, ta nga cha tagde ta ajure, ta ta nga cha sara karajog inna kshirwa. Ta nga chi ta ti nyanda mara cheri nga cha mara likona wasong amu. Likona wasong kshirwa, ta nga chi akhe na tarong kubda ta chu tarong inna sawozi tu chama. Jirna tarun tamang chaz waro, taa chu taa sawo dakho zi chini kiong, taa nga cha yaa ziwa khok zi kiong, taa nga cha mara wasong a. Mara wasong di kiong, taa nga chi rinbi rinbayin di kiong, taa tsongkang nang ka logmuk ka titsa da tern di kiong, taa nga chi ndini logmuk ka titsa da tern di kiong, taa nga chi rinbi rinba, taa di son riyaa.
0: Yari.
1: Son di taa, tangsang ka tamayi na, taa nda khuk zi taa di, on zi chimtang dana yon, dana ndu gog zi kiong, taa nkar zi yon mar.
0: Yari.
1: Taa taa gandhi Logmuk dedi sondi tatag ndana yog, nanda sanga chimtang ri, ndana ndubog zini chong, dimu gu zirtinga kirgi xerce, ni yirzi taong diyon mar.
0: Ri?
1: Tatang zang shangla man chari yaran ru, maran ru, dimin. Tatag ngay logmuk dedi dedi ta gongmuk logmuk da gono mung ezi.
0: Ri?
1: Gongmuk logmuk dedi ta uchin di shanglam gu logmuk chada, di lak zikir gu logmuk da tagay zi samasa juk ya. Saga zidan di shanglam gu logmuk ina ta logdong rong uyon di, taga. Ti kekani logmuk tagi zi saag mo. Tada tadi laki zikir ki logmuk tagi zi masag. Ta logmuk zi yo yon zi mo. Tsen zi chik o nye zin zho kog zi am zi zi da. Tati chik goon zi ka kham tog zi kundi. Ti ngorik zi tamo mirik ya. Ti tsaukani yang nga chit tagi zi ka mo zi logdi kog logmuk tagi zi ajo.
0: Ri.
1: Da indi tag nga chit jimbar ka tagi yang tsamu ka tagi logmuk tagi zi zi. Ta tagi ten ti logmuk tagi zi zi. Ta tagi ti gomu nga chit lun ma taya. Soz zika taa ti zikir kan kaa chi mung khar khar yo di ti kaa ga khar maa zika naan jaa son di yang te son di ni yang mei gare. Taa ti gomu ni lon maa taa ti shi ti khir ni mam tat taa 야 yang log muk ta sani log muk ti ta ta ge khar tang ge di chim chang ge log muk yo sa na ni ta par de yen de lang de che rung ge cha jem bur ke sye so ndo ho ni ne to pa la ga ta yen par ti la ga ja ne chi na ni kyo tun de khor ne chi ta ge na ni log muk ti mam ta ta log muk ta ju log muk ta kyo tun de khor ni kyo tun de re ta mu yi ta rim bi rim ba so ti ta gon kya sa ta ti su jer nga ze ta ni ta par chi par chi ne chi ta ta tan kri tan to ge ya ta ti kam ma ta
0: Ari.
1: Tanya dengan nata jember ke ngaji di waktung kana yang kandu ini mernazri. Enjong tanya cipta kita jadi jauh tengkiri matogamu.
0: Ari.
1: Matu di tata kita daya nangomi tajik maram boju tata kita cunyak sajji nang ngaji cik boju mara cewang aju yang tengah kancan rasiomu.
0: Ari.
1: Enti ni tengah ngaji tak kelam kelakan ini tengah resting maya.
0: Ari.
1: En nata orang tadi waran jauh kandu ni entok enan jaga. Tasha tundi tsu tanya dang kangze yo kungi chi sao takus tiamo.
0: Ari.
1: Ata fshu dho sa titsa da din. Ta timu zi kita nge ge fshu son dho kun nyan toka sa kita nye dang la ke cha kangze kita nga yo ge ucha te chikin dho zi ta nge cha kabar jiawo ta.
0: Ari.
1: Kabar jiawo di ta nge cha la mao zhin son te son di ta nye dang la ke cha kang kita nga dandigo.
0: Ari.
1: Dandigo di ni nge cha ta son duk shiron ko ta chi do yun ni ching ka san razi mao zon yi. Өчән дей жүгі жермет мақтан қама, жоқ әча-әчазы жүрегі, жоқ жүк сонна әу ағы дейін көн тағы өтші, маңсоқ да нентоқ бар күй топтанды көрің, көк әча-әчазы көрің.
0: Әлі?
1: Еді да атты біт чоқ қыл, әмі чон әзі, таң әча сән жоқ жазы ендік көрің, өе чоқ қызы. Тағын әча мара мақтан қама тону. Мақтан қама тону нада, ғанатты зән рұму, та чу ева қабыр жек үргу. Тағы чу ева қабыр жек үне, чу ева қабыр жек үне, тағын дүңмі зүй үңа дей, мақтан қама на ю дейді, чу ева тонды яң өчі, жанна чоқ қызы.
0: Әрі?
1: Тағы тен, нар масын үші бағын өмі тондығын дүңмі жәлді үне, ән әчі ева матыны рөрчілді чоғын мар.
0: Әрі?
1: Жүрдіңі мар. Та тағы нәдіңі әчі ғын нәр сондығы өгі тағы. Нәчейіна кіргетті я тоқтан ойына чу ева қабірдек үргу. Тағы жәндіңі қача чазы тұрджи өгі дейді. Та ку ева жа қабірдек мұргу. Тағы жа ева зі жа ку дағайына ма көңарге көрмайды. Көңарге тондық жа көңарге тақчуынды. Та жа ева қабірдек мұргу өзі. Тәне үндік жаң ұта мәсі ұрымбе жымба қабдай үнді я. Қабдай үндік жаң ұта тондық өнді ғумығы дәтсі дейіл. Дейтсіп дейіндік жаң ұта көте дей қана ю. Кө тондық жазыл дейсі ю. Кө жоқа сай ю дей. Та мәсі тәрі үткенді мұ. Еді та көл нөмінді мұзық дейтсіп қылақаны көл ақы жекірнан зәна ю. Та тағы көте Көргі сұратырғы неса қачап шәдесірі. Шәдесіндің әсетігі татымы тондық елгі тәгіде, чондынем жұтығы жүрінді деяда. О, таты тондықты күліне ең көргі шәді көнігі, та рөргіргі кейін жазы лай. Тағы көтін нұму таңдырық тәрі ең деймі, та лағындығы мендік ең дәуі. Қапча әрі дейтіп жүрін сонқам ti chutun tang chili ka chiron tsan ji lin de khon man
0: mari
1: yo dini ta go tan ni la la tang sa tim ze gmo o khu mai kho chik den khon chi so kho chik che ko mu che ko ze gmo
0: mari
1: ni di nge cha yin na ta ton dak che chung che zin na den khon mei chutun ji lin mar
0: mari
1: den khon den ta chug jang de ko ta zut ka bin han jang de ko on de ri de mu yo chun den ga ro din che ro i di ko na ta ti na da yon ta ka in da zi yon te
0: mari
1: na ka tong ma wo yin na жанр гэркэ зэгон тадаг нидам гнаш тиндэ кэро чадон ди килан тонжу тачи жанр ток кинда зан тан ну рымо
0: аранг чон чат аранг килини
1: ой я жанг чон чат аранг килини тан тэ сони ятым нартэ сон ди тым зэ зэгэ зэ тачи ямо дазри я тата гуг ди дэн хонсэ чэрон чупна жэ ди тагэ килан ода жанр гэркэ килан ота не тэгэ зэ тачым тади жанр гэркэ килан ота я
0: нари
1: янг дэн тачо хэртэ о нагэн жо дэ зэ тэму тым зэ жайон мада Тэгээд та чо рангэр кэ килану да та нэг нэг чи дэн хон таа он чүмэнэ кэр кэр жэ килан хон нэ та рангэр кэ килан дон юм янко.
0: Эри.
1: Тэмэ индэк чи мотан нэг чи чөттэн тэ дрэби жингэр нэ индэк чон ко коп тэ тэ та тэ ку юа кабр жэ мур кути тэ нэ чи рэм би рэм ба чөттэн ди сон дэмо. Тэг ли сон ди та тэ нэ чи ко тэ гэ кэр кэр ка ча трин дэ чон та ла тэ чо жэ гэ йигэн дон о тэ гэ та ди дон га мэ мо чин тэн жэр кэп кэ Чачут чачам гэтаңни чо тунцэн дэнгаро, чун дэнгаро, тэгэ чо дэвик хайнаа тэ сонон дэнгаро, та кэрэ кэрэ инг чангко 사우 닥고 있는 경우는 더니다. 다섯 그 준비나래. 다섯 다 찾아보는 거. 다 그게 있나 리와서 제가 다 그 가서 라근드그리즘 있는 경우 통강이나 송대강 다 돌아가지 있고 제가 그래서 지금 더 다 그 그래서 German 막 통강 있는 자 그 잡아서 영어로 쪼주 과든 치즈 당 이차야라 야진다서 제비. 정이 다 다다가 뒤쫓던 등에 질리브적 리브적거든요. 바코터가 선이 돈친 디라칸 디라칸 가라오딘 처럼 커커링에 지다 렘비 렘반 돈 듣게로 다 아니다 니마 좀 살아 관국이 잡자.
0: 아니
1: 너치 구르모스 통에 뭐게 잡았잖아. 더 무즈리 딱다 니금 쪽까지 쳤는데 더 무즈리.
0: 아니
2: 야 참 희피야.
0: 레기르 다추 콘니 샬리오누 사그니니 쇼누 그컨치르케 조젠데 냐니오나 다르르 그종 지믈 왁톤 컨게치 조쮸브데 냐톱바 남바이 나라 당잉이 로르다와 달림 펜핀 시그니마 동르스 에서즈이데딘 군카르딩게 샤라 컨와무 함이 이세로진데 아제치롱 르그마 츠코 크르게 덴지그라 다 데치킨 소아게 쳇 쳇주샤와 컨마 르코누 양 히톱크 데이다나 추 콘나 샤코 그치추 달 지믈 동들람 촌지나 로흐치킨나 조젠데 자챵크기 소나 디사프틴 조크지기 망힌드 스컨처크 쇼그리세코카
1: 젤
0: 아티다나 다 추라데 사그니기 크르기 부츠브데니 토카글 이르킨나 요니 다 망츠코 크르기 덴지그라 케핀데 송츠베 이코니 인드무그 참증기 마르나즈긴 빙게트니 추티나 다른 사그니니 인드무그 스컨처크 조진데 디사프틴 조크 망누게 제친데 킨아트고 그 망와세 디르고 다 체이 탁출레고 근데 다 스컨처크 조진데 제뇽 왁탄고 데코르니 추카다즈기나
1: 아 레젠돈데 바티 타크르니 양 아까자서 존슨 주셨고
0: 예리
1: 때에나다가 다우치 다우르 끈처크 돈덕듬 용코니 저친 소르 차르에 디나다우치 투 마츠바트고 다 저런거 고카이나 초코 점탄이나 초코 다 로그묵다 되는 똑똑오리 이빠이나 다우치 충충스지고나 다 처타 랑코리나 다우치 처타 랑코르 그 땅 터짐니 다 팀 처타가 뎀닉 나죠 오 랑코르케이나 랑코르케 뎀닉 나죠 자저죠 다 랑코르케 나가 제가 아침 머저죠 다 다 촌디 라와 레스코르 나나 손은 좀 강하고 고저죠 그 타커케 니 자치 마서 그 시기 잡고야 다 그 공이 위치샤 코디 티쵸톤데 몽국 그 쳇다 Там ит тарлык дунди жирмин мактун кан шава кымыз дымнери.
0: Ари.
1: Татыгы тымлык кып шок кыйна чокы. Тыгы рынгы денжик кып шок кыйна чокы. Тат декир сосо, кымтан сосо, ну гер сосо таң ичи рын би рын батыг тегде чатым кып шок кыйна таң ичи тыбдык дуенери. А тыгы ти настырды та маң чок кыйна та таң ичи сиги деп жүр дез и. Керонта рынгы жинер кып шок та чи түксүн дуй. Tak kami semasa kau jadi. Tapi tak ni jemur matung kahana. Tengah tak rembi rembat. Tapi lembik nak ni mazui anda marda. Tapi ni mama na. Oh tak tergun ni mama kau. Tahu sendiri dekat susu na. Tengah ini kau. Di mana yang tak lepas lontar kau kita tak. Ni mana isim isim je kau tahu ni tengah sendiri dekat susu na. Tapi lembak susu anda enjoy ni ya. Lepas matuk jenur kita dengan kecetak. Tapi semua macam tu. Tengah ini. Нингу нисм сумжимина нингу нисвомина тангсен гондея. Фонды термо декерна азота ламкана та чта демник тур айота ланкурк демник тур та айо. Та тачанге чирим бижим ба та инжонду мо. Та карте ланкурк демник тур та ван та чти демник тур та ван юна та та те гомо та лукама то кумашин дуга та те ни та бугдаре та те гол чо кабр дюзе та виен ма та то вимашин дуга бе.
0: Ри.
1: Masih juga dengan si terbiasa tak, jika kelam ini cium, tak anggap kita kayak tak, show kerumunan, jika nak hadini tak, jika pilih cium, tak angkasa dalam zoom, jangan mengatung kangen, tapi dalam kontis demu kita tak, dengan jika show kangenya, tak di nanti yang di curang kerjaya jadi, mana cium cerita demi kangenya, di jengga tega, tak cium cerita angkorn demi kangen, jangan mengatung kangen akhir semua, tak nafkah itu gaya jen atau kita tak. Та жермун гартон кана ланай кып дита мечи 40 км инде кымта сардан рое тан.
0: Эри.
1: Эдита нади тоно дита мечи тини ян та чутму маржак та ди токтон оре токни ба мо ян шинну ма та чи кер жона тан чаган жона та те ди мечи же жон зен кон жа камо зен дита мечи чова чоган кырге көп да та ди мо хен жут.
0: Эри.
1: Тому зе та та мечи тан ди чоттон ди ин ме го ди та си камо зен дита ан ме жермун тон дер ден Мен сон нин токкан кырмазыкы йемес анжой голдина тата камо камо зрета. Енни го когда та уча нука ма цокрета, жерме мактон кан. Хастри немжер индик керо.